trên ngàn gió cuốn rung cây, dưới khe cá lặn y chim bay về ngàn đêm canh khuya. Đêm canh khuya nguyệt.

khoan ý, khoan trèo vào ý, đứng gập ghềnh đồi thấp núi cao, trèo ra núi đó bắt lái vào.

mái tóc mây xanh rườm ràng nghi phấn nhị hồng tiết điểm màu da nghi cổ tay tượng à đầu vẫn tóc

thoáng tối lại chẳng nghe sao lững lờ đội nón buồm phay quầy cây lắng hoa khi ngự đeo kẻng lúc lại ra

hương núi ngọc ý, quanh đồi chim hót trước sân đền, trúc mọc thấp mi cao giữa đêm thanh.

đền bảo Hà Y là nơi thắng tích ông Bảy Hoàng, người thực đích chung quân lúc sinh thời.

Lúc sinh thời làm tướng trung thần kinh nùng, man thổ thôn dân quý hàng đầu khắp các châu. Lao Cai cùng

kiếp nhân sinh ba vạn sáu ngàn ngày. Say say cung lụy không say thời.

khoảng trời đất đi dọc y ngang y. Dọc ngang ngang dọc y chí anh hùng khun đúc trái càn khôn y. Giáo trong tay bao trận dạ không sơn, xoay trời đất đi. Ông bảy mở kho tàng vô tận.

chót đem thân thế nợ tăng bồng. Xếp bút nghiên hoàng theo việc kiếm cung vẹn đôi chữ tình chung. Người bảo quốc dốc một lòng hoàng vì dân vì nước. Chữ kinh luân tự trước để nghìn sau hơn nhau một chữ công.

gió thu thoảng hương bay ngào ngạt, gió thu thoảng hương bay ngào ngạt, có chén trà thơm ông bấy chậm trước một đôi tuần, nào là tài tử với khách văn nhân cho bỏ lúc ông bảy.

Ông bảy soi đời vời vợi, ông lấy chữ phúc chữ tội mà cân đừng có ai khoe mình tròn vẹn muôn phần chữ tâm mà để rơi mất thời ông cân đi.

Sắp hàng, cô lan, cô huệ ra sắp hàng. Một cô gióng yên cô dắt ngựa nghi, rước ông về bảo hà tấu mẫu đồng cuồng xe giáng.